Jama Xaner Kusne. Relații umă celii geruțman Jamanacne. Ferosi gazica Xaner exterioriți.